Ja, du fikk forrige låtene var altså Madonna med Borderline dub version. Og så fikk du en instrumental breakbeat fra en skive som heter Breaker Breaks Volume 1. Nu är det en som stönar här och huffar puff i bakgrunden. Det är Egyptian Lover med låten Girls Long Version. Ska du få Här på Her Lloyd Show. Det är en sån gammal James Lavelle-projekt på Movax som ska jag dra lös med. Samma album som det här Rabbit in the Headlights och upplig där. Nu kör ni på. Kör ni på.

Du hører på Radio Rakel 99,3. Du får The Green Man. Du hørte nettopp en låt av Baraka. Programmet er Harold Lloyd.